Na primorju dominiraju jela od sveže ribe, često pečene na ćumuru i prelivene ljutim sosom od palminog ulja i čilija. Poseban specijalitet u šumskim delovima je sos od lišća manioke ili krompira kuvan sa dimljenom ribom. Što se pića tiče, Gvineci obožavaju bisap, osvežavajući sladak sok od cvetova hibiskusa, kao i ljutkasti sok od đumbira, dok je u ruralnim delovima izuzetno popularno i sveže tek natočeno palmino vino. Gvina je dom za preko 24 etničke grupe, među kojima su najbrojniji Fulani, Malinki i Susi. Svaka grupa donosi svoj jezik, tradiciju i zanate, ali ono što ih sve spaja jeste neverovatan osjećaj za zajednicu i gostoprimstvo poznata kao taranga. Kultura Gvineje je primarno usmena. Istoriju, priče i genealogiju porodica vekovima čuva i prenosi je grioiti, putujući muzičari, pripovedači i čuvari tradicije.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo: od sutra skuplje dizelsko gorivo. Za dve godine čeka nas dinamičan pad broja učenika, upozorila je SDSS-ova saborska zastupnica Dragana Jeckov. Koncertom Gde se glas u venac plete, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio prvi rođendan. Prvo mjesto na 6. memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održano 4. do 11. jula, osvojila ekipa LD Transport u senijorskoj konkurenciji, a u pionirskoj konkurenciji Radnički dalj.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Vlada je odredila najviše maloprodajne cene osnovnih goriva u iduće dve nedelje, prema kojima će cena litre benzina ostati ista, dok će dizel biti skuplji za 5, a plavi dizel za 6 centi. Benzinsko gorivo od sutra će se prodavati po ceni od 1,54 evra po litri. Najviša cena litre osnovnog dizela bit će 1,59 evra, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,02 evra. Kilogram plina za rezervoare od sutra će se prodavati po ceni od 1,23 evra, što je poskupljenje od 2 centa, koliko će poskupiti i cena plina za boce, koja će od sutra iznositi 1,81 euro po kilogramu, odlučila je vlada na telefonskoj sednici.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na zabrinjavajuće podatke koji možda ne privlače veliku pažnju javnosti, ali bi trebali biti ozbiljan alarm za državu. Broj učenika u osnovnim školama i dalje se smanjuje, a posljedice tog trenda nisu jednako raspoređene širom Hrvatske. Dok su Istra i Grad Zagreb za sad relativno stabilni, znatno izraženiji pad broja učenika od 2,2% u jednoj školskoj godini beleže Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska i Vukovarsko-srijemska županija. Posebnu zabrinutost izazivaju projekcije za školsku godinu 2028-29, prema kojima bi Hrvatska zbog manjeg broja rođenih 2022. godine mogla ostati bez više od 2500 đaka prvaka u jednoj generaciji, istakla je Jeckov.
5: Kad ta generacija u školskoj 28. i 29. sjedne u klupe, sustav će u samo nekoliko mjeseci izgubiti više od 2500 ljudi, odnosno učenika prvog razreda, što je pad od oko 7,2% na razini jedne jedine generacije. Izračun nadalje pokazuje da će broj upisanih učenika u prve razrede sa tog privremenog postpandemijskog vrhunca od 35.230 praktično preko noći potonuti u povijesni minimum od 32.690 prvašića. No, ta brojka skriva i puno okrutniju regionalnu stvarnost. Veliki gradovi će ovaj udar amortizirati jednostavnim smanjenjem broja djece po razredima. Periferija zemlje doživjet će pad. To će, kao što rekoh, posebno se osjetiti u općinama Sisačko-moslovačke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, koje su demografski devastirane.
4: Rekla je zastupnica Jeckov, dodajući da gubitak tolike djece automatski znači i gašenje između 90 i 110 razrednih odjeljenja, koji će dovesti do tehnološkog viška širom Hrvatske.
5: Dodatni problem predstavlja činjenica da će još 40 do 50 učitelja u ruralnim sredinama morati prijeći u rad u takozvanim kombiniranim odjelima, dakle spajanje djece različite dobi u isti razred, što dodatno srozava pedagoški standard i ubrzava odlazak preostalih mladih roditelja s djecom iz tih krajeva. I do zatvaranja cijelih razreda u područnim školama koje padaju ispod minimalnog cenzusa od 5 učenika. Dakle, sve bi se ovo trebalo događati taman u godini parlamentarnih izbora 2028. i dok se mi, bilo lijevi ili desni, budemo zaokupljeni osvajanjem glasova, formiranjem koalicija, kreiranjem vlasti i drugim prevažnim pitanjima, do tada će nam se zatvarati područne škole po rubnim županijama. A kada škola koja predstavlja centar kulturnog, obrazovnog i sveukupnog života jednom zatvori, zatvorena je. A svi znamo šta to znači.
4: Iz SDSS-a ističu da škole u manjim sredinama nisu samo mjesta obrazovanja, nego i važna središta društvenog, kulturnog i lokalnog života. Upravo zato demografski pad, posebno u ruralnim i nerazvijenim krajevima, mora postati jedno od ključnih pitanja državne politike pre nego što učionice ostanu prazne. U Smiljanu je 10. jula obeležena 170. godišnjica rođenja Nikole Tesle i 20. godina memorijalnog centra posvećenog velikanu svjetske nauke. O životu i delu Nikole Tesle razgovarali smo u emisiji Portreti Radio Borova s Mirenom Oreščanin, profesorom istorije.
1: Velika mi je čast danas govoriti o velikom vizionaru i čovjeku kojeg je ugledna enciklopedija Britanika definisala kao srpsko-američkog pronalazača i elektrotehničara i zbog njegovog ogromnog doprinosa projektovanju sistema na izmenične struje modernog sveta, ova enciklopedija ga ubraja među 10 najvažnijih ljudi u čitavoj svjetskoj istoriji.
4: Tesla je autor više od 7

0: prisiljen do kraja života da radi, a kada je umro, tek 5 dana nakon smrti u crkvi Svetog Jovana Bogoslova na Manhattan u Njujorku, održan je posmrtni obred. Tim povodom, koji je bio popraćen sa svim onim što bi danas se desilo da umre neka velika ličnost, gradonačelnik Njujorka LaGuardia je rekao: Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i kako vreme prolazi, postaje još veće.
1: Koncertom Gde se glas u venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio sinoć prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etno pesama sa gostima iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine, podsjetila je u izjavi za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić.
2: Sve počelo pre godinu dana, čak i malo jače. Evo sad, nakon godinu dana, nakon koncerata koje smo odradili u Osijeku, Glini, Belom Manastiru, ipak smo odlučili da napravimo koncert u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način. Gde se glas u venac plete. Tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u 5. mjesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etno muziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gdje da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili, kako to danas rade.
1: Sastav ima 7 članova iz Borova i Vukovara, među kojima je i bubnjar Miroslav Radulović.
3: Prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica izneti ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo mu uložili. Bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo i radili smo i znali smo i verovali smo da će to da bude ovako. Evo, sad možda je ovo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
1: Koncertu je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.
4: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike, lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etna grupa.
1: Pored zajedničkog veća opština, organizaciju koncerta pomogli su opština Borovo, Vukovarsko-Srijemska županija, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i KUD Branislav Nušić. Na ovogodišnjem 6. memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula, prvo mjesto osvojila ekipa LD Transport i koja je u finalu pobedila Decerno Vukovar rezultatom 5-0. Reč je o ekipi sastavljenoj od igrača iz Dalja i Osijeka, čiji je trener Dražen Čavar, a ovo je njihova 6. uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
5: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da ih ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena cijela Hrvatska, tako da kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao i

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na zabrinjavajuće podatke koji možda ne privlače veliku pažnju javnosti, ali bi trebali biti ozbiljan alarm za državu. Broj učenika u osnovnim školama i dalje se smanjuje, a posljedice tog trenda nisu jednako raspoređene širom Hrvatske. Dok su Istra i grad Zagreb za sad relativno stabilni, znatno izraženi pad broja učenika od 2,2% u jednoj školskoj godini beleže Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska i Vukovarsko-sremska županija. Posebnu zabrinutost izazivaju projekcije za školsku godinu 2028-29 prema kojima bi Hrvatska zbog manjeg broja rođenih 2022. godine mogla ostati bez više od 2500 đaka prvaka u jednoj generaciji, istakla je Jeckov.
3: Kad ta generacija u školskoj 28. i 29. sjedne u klupe, sustav će u samo nekoliko mjeseci izgubiti više od 2500 ljudi, odnosno učenika prvog razreda, što je pad od oko 7,2% na razini jedne jedine generacije. Izračun nadalje pokazuje da će broj upisanih učenika u prve razrede sa tog privremenog postpandemijskog vrhunca od 35.230 praktično preko noći potonuti u povijesni minimum od 32.690 prvašića. No, ta brojka skriva i puno okrutniju regionalnu stvarnost. Veliki gradovi će ovaj udar amortizirati jednostavnim smanjenjem broja djece po razredima. Periferija zemlje doživjet će pad. To će, kao što rekoh, posebno se osjetiti u općinama Sisačko-moslovačke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije koje su demografski devastirane.
2: Rekla je zastupnica Jeckov dodajući da gubitak tolike djece automatski znači i gašenje između 90 i 110 razrednih odjeljenja koji će dovesti do tehnološkog viška širom Hrvatske.
3: Dodatni problem predstavlja činjenica da će još 40 do 50 učitelja u ruralnim sredinama morati prijeći u rad u takozvanim kombiniranim odjelima, dakle spajanje djece različite dobi u isti razred, što dodatno srozava pedagoški standard i ubrzava odlazak preostalih mladih roditelja s djecom iz tih krajeva. I do zatvaranja cijelih razreda u područnim školama koje padaju ispod minimalnog cenzusa od 5 učenika. Dakle, sve bi se ovo trebalo događati taman u godini parlamentarnih izbora 2028. i dok se mi, bilo lijevi ili desni, budemo zaokupljeni osvajanjem glasova, formiranjem koalicija, kreiranjem vlasti i drugim prevažnim pitanjima, do tada će nam se zatvarati područne škole po rubnim županijama. A kada se škola koja predstavlja centar kulturnog, obrazovnog i sveukupnog života jednom zatvori, zatvorena je. A svi znamo što to znači.
2: Iz SDSS-a ističu da škole u manjim sredinama nisu samo mjesta obrazovanja, nego i važna središta društvenog, kulturnog i lokalnog života. Upravo zato demografski pad, posebno u ruralnim i nerazvijenim krajevima, mora postati jedno od ključnih pitanja državne politike pre nego što učionice ostanu prazne. Koncertom Gde se glas u venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio u nedjelju uveče prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etno pesama sa gostima iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine, podsjetila je u izjavi za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić.
4: Sve počelo pre godinu dana, čak i malo jače. Evo sad, nakon godinu dana, nakon koncerata što smo odradili u Osijeku, u Glini, u Belomanastoru, ipak smo odlučili da napravimo koncert i u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način. Gde se glaso venac plete, tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u petom mesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etnomuziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gde da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili i kako to danas rade.
2: Sastav ima 7 članova iz Borova i Vukovara, među kojima je i bubnjar Miroslav Radulović.
5: Prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica iznet ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo uložili. Bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo. I radili smo i znali smo i verovali smo da će to da bude ovako. Evo i sad možda evo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
2: Koncertu je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.
6: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike. Lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etna grupa.
2: Pored zajedničkog veća opština, organizaciju koncerta pomogli su opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i KUD Branislav Nušić. Na ovogodišnjem 6. memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održano od 4. do 11. jula, prvo mjesto osvojila ekipa LD Transporti, koja je u finalu pobijedila Decerno Vukovar rezultatom 5-0. Reč je o ekipi sastavljenoj od igrača iz Dalja i Osijeka, čiji je trener Dražen Čavar, a ovo je njihova 6. uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
7: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da i ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena cijela Hrvatska, tako da kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao. I uvijek je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje i nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
2: U pionirskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je ekipa Radničkog iz Dalja koja je u finalu na penale savladala Sremac iz Markušice.
8: Ja sam Džada Bojete, igram za Radnički Dalj, imam 14 godina. Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili. Borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, kao i ove godine.
2: Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira. Saznali smo od predsjednika udruženja Nikole Lukića.
9: Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi. Svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal. sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Složni smo, radimo, evo 10 dana, prije 10 dana, poslije gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
2: U organizaciju je bilo uključeno 17 članova udruženja Borovsko srce. Turnir čuva uspomenu na talentovanog mladog fudbalera Vasilija Sentivanca, koji je preminuo 2018. godine od leukemije u 18. godini života.
9: Naš Vaso, koji nam je uvijek u sjećanju, evo, organizuje u čast njemu ovaj turnir. Njegovi roditelji tu s nama svake godine, pomažu nam na sve načine, s nama su u organizaciji. Naravno, kao i svake godine, nastavljamo humanitarnim akcijama, gledat ćemo da pomognemo što više možemo i nastavljamo s tim radom.
2: Dodat ćemo i da je za decu završnog dana turnira organizovana tombola i nagradno izvođenje penala. U izvođenju penala najbolji je bio 9-godišnji Marko Todorčić, koji je osvojio sportski bicikl.
10: Ekstra je.
11: Jel imaš takav
10: poslužaj? Nemam.
11: Onda će dobro poslužiti.
10: Da.
11: Inače, se baviš futbolom?
10: Košarkom.
11: I šta kažeš za turnir, kako ti se sviđa?
10: Dobar je, najbolji.
2: Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Više u emisiji Lokalno od 12.10. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

čujete odlično. Škorpija, intuicija vas vodi ka dobrim odlukama i pravim riječima. Otvoren razgovor može riješiti nedoumice, a više sna i opuštanja doneće osjećaj unutrašnjeg mira i bolje energije.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer je evidentirana jedna prometna nesreća na području naše policijske postaje sa materijalnom štetom. Naime, 36-godišnjak iz Bogdanovaca prijavio je policiji kako mu je oštećen osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka kojeg je parkirao na parkiralištu trgovačkog centra u Vukovaru. Obavljenim očevidom utvrđeno je kako je do prometne nesreće došlo još 10. srpnja oko 20:50 sati kada je nepoznati vozač prilikom neoprezne vožnje unazad osobnim automobilom udario u parkirani automobil 36-godišnjaka i napustio mjesto događaja, a da nije ostavio podatke o sebi i vozilu kojim je upravljao. Policija traga za vozačem, a slijedi mu prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Od utvrđenih prometnih prekršaja jučer ponovno najviše je nepropisne brzine kretanja vozila. Najveća brzina izmjerena je jučer u 19:03 osobnom automobilu marke BMW osječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnjak iz Dalja brzinom od 109 km na sat ulicom kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 390 eura i zabrana upravljanja 3 mjeseca. U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka, koji su jedna od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, policijski službenici ove postaje će sutra provesti prometnu akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja ove prometne akcije uz nadzor obveza vozača prema pješacima, policijski službenici kontrolirat će i nadzor pravilnog kretanja pješaka u prometu. Kako bi spriječili stradavanje pješaka u prometu, policija poziva vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa. Za prekršaje vozača su temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđene novčane kazne od 60 do 920 eura, dok se u slučaju težeg ozljeđivanja ili smrti pješaka protiv vozača pokreće i kazneni postupak. U najtežim slučajevima propisana je kazna zatvora do 15 godina. Za prekršaje pješaka su temeljem istog zakona predviđene novčane kazne od 30 eura. Vozače pozivamo da se obilježenim pješačkim prijelazima približavaju sigurnosnom brzinom kako bi u slučaju potrebe mogli na vrijeme zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz, dok pješake pozivamo da kolnik prelaze preko obilježenih pješačkih prijelaza tek nakon što su se uvjerili da to mogu učiniti bez opasnosti. Ne pretrčavati kolnik ispred nailazećeg vozila, a noću i u uvjetima smanjene vidljivosti poželjno je da budu označeni nekim izvorom svjetlosti ili odjećom sa reflektirajućim trakama kako bi ih vozači bolje mogli uočiti. Do slušanja.
0: Jedan, devet, dva, na liniji. 192.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vas.
4: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Vlada je odredila najviše maloprodajne cene osnovnih goriva u iduće dve nedelje prema kojima cena litre benzina ostaje ista, dok će dizel biti skuplji za 5, a plavi dizel za 6 centi. Benzinsko gorivo danas se prodaje po ceni od 1,54 evra po litri. Najviša cena litre osnovnog dizela je 1,59 evra, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,02 evra. Kilogram plina za rezervoare od danas se prodaje po ceni od 1,23 evra, što je poskupljenje od 2 centa, koliko je poskupila i cena plina za boce, koja sada iznosi 1,81 evro po kilogramu, odlučila je vlada na telefonskoj sednici. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na zabrinjavajuće podatke koji možda ne privlače veliku pažnju javnosti, ali bi trebali biti ozbiljan alarm za državu. Broj učenika u osnovnim školama i dalje se smanjuje, a posljedice tog trenda nisu jednako raspoređene širom Hrvatske. Dok su Istra i Grad Zagreb za sad relativno stabilni, znatno izraženi pad broja učenika od 2,2% u jednoj školskoj godini beleže Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska i Vukovarsko-sremska županija. Posebnu zabrinutost izazivaju projekcije za školsku godinu 2028-29, prema kojima bi Hrvatska zbog manjeg broja rođenih 2022. godine mogla ostati bez više od 2500 đaka prvaka u jednoj generaciji, istakla je Jeckov.
6: Kad ta generacija u školskoj 28. i 29. sjedne u klupe, sustav će u samo nekoliko mjeseci izgubiti više od 2500 ljudi, odnosno učenika prvog razreda, što je pad od oko 7,2% na razini jedne jedine generacije. Izračun nadalje pokazuje da će broj upisanih učenika u prve razrede sa tog privremenog postpandemijskog vrhunca od 35.230 praktično preko noći potonuti u povijesni minimum od 32.690 prvašića. No, ta brojka skriva i puno okrutniju regionalnu stvarnost. Veliki gradovi će ovaj udar amortizirati jednostavnim smanjenjem broja djece po razredima. Periferija zemlje doživeće pad. To će, kao što rekoh, posebno se osjetiti u općinama Sisačko-moslovačke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, koje su demografski devastirane.
5: Rekla je zastupnica Jeckov, dodajući da gubitak tolike dece automatski znači i gašenje između 90 i 110 razrednih odeljenja, koji će dovesti do tehnološkog viška širom Hrvatske.
6: Dodatni problem predstavlja činjenica da će još 40 do 50 učitelja u ruralnim sredinama morati prijeći u rad u takozvanim kombiniranim odjelima, dakle spajanje djece različite dobi u isti razred, što dodatno srozava pedagoški standard i ubrzava odlazak preostalih mladih roditelja s djecom iz tih krajeva. I do zatvaranja cijelih razreda u područnim školama koje padaju ispod minimalnog cenzusa od 5 učenika. Dakle, sve bi se ovo trebalo događati taman u godini parlamentarnih izbora 2028. i dok se mi, bilo lijevi ili desni, budemo zaokupljeni osvajanjem glasova, formiranjem koalicija, kreiranjem vlasti i drugim prevažnim pitanjima, do tada će nam se zatvarati područne škole po rubnim županijama. A kada škola koja predstavlja centar kulturnog, obrazovnog i sveukupnog života jednom zatvori, zatvorena je. A svi znamo šta to znači.
5: Iz SDSS-a ističu da škole u manjim sredinama nisu samo mjesta obrazovanja, nego i važna središta društvenog, kulturnog i lokalnog života. Upravo zato demografski pad, posebno u ruralnim i nerazvijenim krajevima, mora postati jedno od ključnih pitanja državne politike pre nego što učionice ostanu prazne. Više od 3300 dece u Hrvatskoj prošle godine primilo je privremenu alimentaciju koju je umjesto roditelja koji ne ispunjava svoju zakonsku obavezu izdržavanja isplaćivala država. Prema izvještaju o radu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja za 2025. godinu, za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 4 milijuna i 56.000 evra, a pomoć je dobilo 3.342 dece. Od prošle godine agencija je preuzela isplatu privremenog izdržavanja, odnosno alimentacije u slučajevima kada roditelj ne izvršava svoju obavezu prema detetu. Pravo na privremeno izdržavanje ostvaruje se preko zakonskog zastupnika deteta i traje dok roditelj koji je dužan da plaća alimentaciju ne počne redovno da ispunjava svoje obaveze. Dete može da ostvari ovo pravo ukoliko roditelj koji je obavezan da plaća izdržavanje ne uplaćuje zakonom propisani iznos ili svoju obavezu izvršava samo djelomično i to duže od mjesec dana nakon što je odluka o visini i obavezi plaćanja postala izvršna. Toliko u ovim vestima. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti. Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, a u sredine dana moguće porast na oblačenja sa zapada. Kasno, posle podne i naveče, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, posebno na zapadu regije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti, moguće i jak severozapadni. Najviša temperatura vazduha bit će oko 33 stepena. Na našem području temperatura trenutno iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 70%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će većinom biti povoljne, međutim uz visoke dnevne temperature vazduha meteoropate mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Uz razvoj lokalnih nestabilnosti, posebno u centralnom delu Hrvatske, tegobe mogu biti nešto izraženije. Hroničnim bolesnicima, posebno onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti i prilagoditi odevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
13: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
5: Imate 65 ili više godina, živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mjesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borovo.

и моя река, что кроз сердце тече, у нее месяц сребро, точи.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na zabrinjavajuće podatke koji možda ne privlače veliku pažnju javnosti, ali bi trebali biti ozbiljan alarm za državu. Broj učenika u osnovnim školama i dalje se smanjuje, a posljedice tog trenda nisu jednako raspoređene širom Hrvatske. Dok su Istra i grad Zagreb za sad relativno stabilni, znatno izraženiji pad broja učenika od 2,2% u jednoj školskoj godini beleže Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska i Vukovarsko-sremska županija. Posebnu zabrinutost izazivaju projekcije za školsku godinu 2028-29, prema kojima bi Hrvatska zbog manjeg broja rođenih 2022. godine mogla ostati bez više od 2500 đaka prvaka u jednoj generaciji, istakla je Jeckov.
4: Kad ta generacija u školskoj 28. i 29. sjedne u klupe, sustav će u samo nekoliko mjeseci izgubiti više od 2500 ljudi, odnosno učenika prvog razreda, što je pad od oko 7,2% na razini jedne jedine generacije. Izračun nadalje pokazuje da će broj upisanih učenika u prve razrede sa tog privremenog postpandemijskog vrhunca od 35.230 praktično preko noći potonuti u povijesni minimum od 32.690 prvašića. No, ta brojka skriva i puno okrutniju regionalnu stvarnost. Veliki gradovi će ovaj udar amortizirati jednostavnim smanjenjem broja djece po razredima. Periferija zemlje doživjet će pad. To će, kao što rekoh, posebno se osjetiti u općinama Sisačko-moslovačke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije koje su demografski devastirane.
3: Rekla je zastupnica Jeckov dodajući da gubitak tolike dece automatski znači i gašenje između 90 i 110 razrednih odjeljenja koji će dovesti do tehnološkog viška širom Hrvatske.
4: Dodatni problem predstavlja činjenica da će još 40 do 50 učitelja u ruralnim sredinama morati prijeći u rad u takozvanim kombiniranim odjelima, dakle spajanje djece različite dobi u isti razred, što dodatno srozava pedagoški standard i ubrzava odlazak preostalih mladih roditelja s djecom iz tih krajeva. I do zatvaranja cijelih razreda u područnim školama koje padaju ispod minimalnog cenzusa od 5 učenika. Dakle, sve bi se ovo trebalo događati taman u godini parlamentarnih izbora 2028. i dok se mi, bilo lijevi ili desni, budemo zaokupljeni osvajanjem glasova, formiranjem koalicija, kreiranjem vlasti i drugim prevažnim pitanjima, do tada će nam se zatvarati područne škole po rubnim županijama. A kada se škola koja predstavlja centar kulturnog, obrazovnog i sveukupnog života jednom zatvori, zatvorena je. A svi znamo šta to znači.
3: Iz SDSS-a ističu da škole u manjim sredinama nisu samo mjesta obrazovanja, nego i važna središta društvenog, kulturnog i lokalnog života. Upravo zato demografski pad, posebno u ruralnim i nerazvijenim krajevima, mora postati jedno od ključnih pitanja državne politike pre nego što učionice ostanu prazne. Vanredna izveštajno-izborna skupština fudbalskog kluba Sloga Borovo održana je sinoć u svečanoj sali na stadionu u Borovu. Jednoglasnom odlukom za novog predsjednika kluba izabran je Davor Bratić, donedavni igrač Sloge.
5: Malo mi je to sve sad čudno, dojuče sam bio u Kopačkama, evo danas predsjednik kluba, mislim da su to definitivno dvije različite funkcije, ali mislim da su ciljevi isti. Evo, nedavno sam pomenio da ne smatram to kao neku privilegiju, nego osjećam veliku odgovornost prema svim mojim ljudima koji su prije mene godinama stvarali i gradili ovu priču koju imamo sada i ja sam siguran da ćemo i nastaviti dalje na njihovim temeljima. Svjestan sam te odgovornosti i izazova koju ova funkcija nosi, ali evo vjerujem da ćemo zajedničkim trudom, radom odraditi sve ove ciljeve koje smo zacrtali. To se tiče plana za ovu godinu, evo kažem, ekipa je već formirana i evo s obzirom da smo prošlu godinu ostvarili vrlo dobar rezultat, završili smo kao treći plasirana ekipa u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, mislim da bi ove godine ako ništa manje to trebali ponoviti, ali evo cilj je da se napreduje iz godine u godinu.
3: Na sednici su rezimirani rezultati protekle takmičarske sezone koje su postigli seniori i mlađe selekcije, a također je zaključeno i da je infrastrukturno napravljeno dosta toga na novoj zgradi kluba. Fudbalski klub Sloga ove godine proslavlja 100 godina postojanja, podsjetio je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
6: Također smo pomenuli i jubilej koji fudbalski klub Sloga Borovo ove godine održava, to je 100 godina od postojanja ovoga fudbalskog kluba i odoneli smo odluku na večerašnjoj skupštini da u jesenjem delu prvenstva odigramo jednu revijalnu utakmicu sa nekim lijepim protivnikom koji nam bude na raspolaganju i da se napravi jedna svečana akademija koju će pripremiti upravo fudbalskog kluba Sloga Borovo, na koju će biti pozvani svi dosadašnji igrači i gdje će biti predstavljen i istorijat kluba, sadašnje stanje i neki pogled ili pregled za budućnost ovog fudbalskog kluba. Sve u svemu u stogodišnjici, odnosno u jubilarnoj godini fudbalskog kluba Sloga Borovo, dobili smo i jednog čovjeka, odnosno skupština izabrala jednog čovjeka koji je prekaljeni fudbalski as u novim terenima, to je Davor Bratić, kojemu je skupština ukazala povjerenje. Ja očekujem da pod njegovim rukovodstvom ovaj fudbalski klub dostigne i neki viši rang takmičenja.
3: Rad fudbalskog kluba Sloga Borovo financijski podržavaju Opština Borovo, Vukovarsko-srijemska županija, Županijsko fudbalsko središte, Uprava za sport Vukovarsko-srijemske županije, Srpsko narodno veće i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Čuli ste vesti u 11 časova, želimo vam prijatan dan.
7: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, ali sredine dana moguće porasna oblačenja sa zapada. Kasno, posle podne i naveče, mogući su kiša i pljuskovi s grmljavinom, posebno na zapadu regije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti, moguće i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će oko 33 stepena. Na našem području temperatura trenutno iznosi 28 stepeni. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%. Duva slab istočni vetar. Biometeorološke prilike su većinom povoljne, međutim uz visoke dnevne temperature vazduha meteoropate mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Uz razvoj lokalnih nestabilnosti, posebno u centralnom delu Hrvatske, tegobe mogu biti nešto izraženije. Hroničnim bolesnicima, posebno onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti i prilagoditi odevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje.
0: Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
11: U Boso trgovinama potražite narezak Podravka mesni 150 grama €85, omekšivač Duel Soft Lotus 2,45 litara €3,99.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
17: rahinski ulož, pelene,
16: 11,27 €,
17: najam stana
16: 7,99 €.
18: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
19: Marketing program Radio Borova.
20: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer je evidentirana jedna prometna nesreća na području naše policijske postaje sa materijalnom štetom. Naime, 36-godišnjak iz Bogdanovaca prijavio je policiji kako mu je oštećen osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka kojeg je parkirao na parkiralištu trgovačkog centra u Vukovaru. Obavljenim očevidom utvrđeno je kako je do prometne nesreće došlo još 10. srpnja oko 20:50 sati kada je nepoznati vozač prilikom neoprezne vožnje unazad osobnim automobilom udario u parkirani automobil 36-godišnjaka i napustio mjesto događaja, a da nije ostavio podatke o sebi i vozilu kojim je upravljao. Policija traga za vozačem, a slijedi mu prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Od utvrđenih prometnih prekršaja jučer, ponovno najviše je nepropisne brzine kretanja vozila. Najveća brzina izmjerena je jučer u 19:03 osobnom automobilu marke BMW osječkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 29-godišnjak iz Dalja brzinom od 109 km na sat ulicom kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 390 eura i zabrana upravljanja 3 mjeseca. U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka, koji su jedna od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, policijski službenici ove postaje će sutra provesti prometnu akciju nadzor poštivanja obveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja ove prometne akcije uz nadzor obveza vozača prema pješacima, policijski službenici kontrolirat će i nadzor pravilnog kretanja pješaka u prometu. Kako bi spriječili stradavanje pješaka u prometu, policija poziva vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa. Za prekršaje vozača su temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđene novčane kazne od 60 do 920 eura, dok se u slučaju težeg ozljeđivanja ili smrti pješaka protiv vozača pokreće i kazneni postupak. U najtežim slučajevima propisana je kazna zatvora do 15 godina. Za prekršaje pješaka su temeljem istog zakona predviđene novčane kazne od 30 eura. Vozače pozivamo da se obilježenim pješačkim prijelazima približavaju sigurnosnom brzinom kako bi u slučaju potrebe mogli na vrijeme zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz, dok pješake pozivamo da kolnik prelaze preko obilježenih pješačkih prijelaza tek nakon što su se uvjerili da to mogu učiniti bez opasnosti. Ne pretrčavati kolnik ispred nailazećeg vozila, a noću i u uvjetima smanjene vidljivosti poželjno je da budu označeni nekim izvorom svjetlosti ili odjećom sa reflektirajućim trakama kako bi ih vozači bolje mogli uočiti. Do slušanja.
3: Hit do hita na 100,7.

0: lokalno.
1: Na ovogodišnjem šestom memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula, prvo mesto osvojila je ekipa LD Transport i koja je u finalu pobedila Desernu Vukova rezultatom 5-0. Reč o ekipi sastavljenoj od igrača iz Dalja i Osijeka, čiji je trener Dražen Čavar, a ovo je njihova šesta uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
2: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da i ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena cijela Hrvatska, tako da kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao i uvijek je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje. I nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
1: Treće mjesto na turniru osvojila je ekipa Beckers Craft Brewery, koja je zahvaljujući boljem izvođenju penala pobedila pro tim. Nagrada za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji bila je 2.500, za drugo 1.200, za treće 500 evra. U pionirskoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Radnički Dalj, koji je također zahvaljujući boljem izvođenju penala savladao ekipu Sremac Markušica.
3: Ja sam Džada Bojete, igram za Radnički Dalj. Imam 14 godina.
4: Evo, ti si proglašen za najbolje golmana na turniru u pionirskoj konkurenciji, a tvoja ekipa osvojila i prvo mjesto na turniru. Ukoliko se zadovoljni učešćem na turniru, utakmicom i generalno?
3: Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili. Borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, kao i ove godine. Od trećeg razreda treniram fudbal u klubu Radnički Dalj. Evo, sad gledam u koji ću klub, mislim da ću ići u NK Bijelo Brdo. To je NK Bsk.
1: Matija Ergotić iz drugoplasirane ekipe Sremac Markušica proglašen je za najboljeg igrača turnira u pionirskoj konkurenciji.
5: Zadovoljan sam sa svojom ekipom.
4: Kako je utakmica bila?
5: Napeta. Savršena.
4: Koliko dugo treniraš fudbal?
5: 8 godina.
4: I koliko ti znači to što si proglašen za najboljeg igrača turnira?
5: Sve mi znači. Za moju obitelj.
4: Koliko golova ste?
5: 11.
4: Evo, da li si ranije učestvovao na ovom turniru?
5: Da, prosta godina.
4: I koliko si zadovoljen organizacijom?
5: Prezadovoljen.
1: Treće mjesto na turniru u pionirskoj konkurenciji osvojila je ekipa Drugi Koren nakon pobjede nad ekipom DVD Borovo. Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira, saznali smo od predsjednika Nikole Lukića.
6: Počeli smo prije 5 godina s ovom organizacijom, odnosno 6, ja sam prije 5. Počeli smo s dobrim radom, radimo godinama, sve bolje i bolje ide. Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi, svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal, sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Smatram da organizacija radi sasvim korektno, više nego odlično. Dobri smo, složni smo, radimo, evo 10 dana, prije 10 dana, posle turnira, tu ima i čišćenja i svega. Gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
7: Ove godine smo se proširili za 3 člana koji će ući s nama zajedno u organizaciju. 17 nas ima, radimo kako ko može, normalno imamo svako svoj privatni život i imamo svoje poslove.
4: Koliko ste zadovoljni generalno?
7: Pa, imali smo 10 ekipa, od 10 ekipa svako na svoj način doprineo toliko koliko je mogao. Na kraju se je pokazalo 4 ekipe koje su prošle u polufinale. Naravno, četvrtfinale je bilo dobro, bile su dobre utakmice, ali ispale su neke i bolje ekipe. U polufinalu su ostale 4 najbolje, tako je ispalo pobjednik kao i do sadašnje godine. prijašnji display, sada su sa novim sponzorom LD Transport. Ovo je nova generacija Decerno, to su neki mladi momci koji nadolaze i naravno mi smo tu koji svake godine igramo, bili smo četvrti, ali ekipa koja nas je pobedila, jako iskusna ekipa, naši momci tu s naših krajeva.
4: Turnir je humanitarnog karaktera?
7: Naravno, kao i svake godine nastavljamo humanitarnim akcijama, gledat ćemo da pomognemo što više možemo i nastavljamo s tim radom.
4: Ljudi mogu pratiti vaše objave na vašoj stranici?
7: Na našoj stranici, na Facebooku, memorijalni turnir Vasilije Sentivanac, isto tako na Instagramu, bit će sve objavljeno i od turnira i od kome smo pomogli. Naš Vaso koji nam je uvijek u sjećanju, evo,

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
3: Vesti.
1: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Hrvatska nema poteškoće u provođenju europskog sistema ulaska i izlaska na granicama jer se na njegovu primjenu dugo pripremala, izjavio je u Briselu ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Istakao je da su zahvaljujući dobroj pripremi i angažmanu policije izbegnute veće gužve na granicama. Na nivou EU do sad je registrovano 110 miliona putnika, a više od 50.000 osoba dobilo je zabranu ulaska. U Hrvatskoj ih je više od 5.000, odnosno oko 11% ukupnog broja u Europskoj uniji. Božinović se uoči sastanka veća ministara unutrašnjih poslova Europske unije sastao s povjerenikom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Razgovarali su o borbi protiv organizovanog kriminala, viznoj policiji i ilegalnim migracijama. Stručni panel Europske unije preporučio je da djeca mlađa od 13 godina ne bi trebalo da imaju pristup društvenim mrežama, osim uz roditeljski nadzor ili u obrazovne svrhe. Nakon 13. godine tinejdžerima bi postepeno trebalo omogućavati korištenje platformi u skladu sa uzrastom. Stručnjaci upozoravaju na moguće štetne posljedice prekomerne upotrebe društvenih mreža među djecom i mladima. Izveštaj koji je zatražila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljen je u Briselu u trenutku kada više zemalja Europske unije, uključujući Španiju, Grčku, Njemačku i Austriju, razmatra uvođenje zakonskih ograničenja. Europska komisija bi nakon leta trebalo da predstavi novi zakonodavni predlog. Iako akt o digitalnim uslugama već obavezuje velike platforme da štite maloletnike, stručnjaci smatraju da se postojeća pravila ne primjenjuju dovoljno efikasno. U ogranku Borovo naselje gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana radionica pod nazivom Pokrenite limfu, lipedemi i suvo četkanje. Učesnice su imale priliku da saznaju više o lipedemu, njegovim simptomima i fazama razvoja, kao i o značaju pravilne nege limfnog sistema. Tokom praktičnog dijela radionice upoznali su se sa pravilnom tehnikom suvog četkanja i dobile korisne savete kako da ublaže osjećaj težine i nelagodnosti u nogama, kao i kako da ovu metodu uključe u svoju svakodnevnu rutinu. Ovu temu približila im je Vanja Maksimović, fizioterapeut i licencirani limfni terapeut.
5: Pa meni je drago ako mogu nekom da priležim tu sistemsku bolest, znači lipedem. Dolazi do proliferacije masnih stanica, većina žena ni ne zna šta je to, ni s čim se susreću, možda saznaju usput slučajno pa pripoznaju da je to njihov problem, ali evo, moj cilj nekako bio da to približim i da im pokažem da je to, može da se drži pod kontrolom, da to je jedno stanje koje nije izlječivo, ali može znači da se održava. Jedan korak u tom procesu je to suho četkanje, koje ima puno benefita, pa evo, nadam se da su usvojile neka znanja. Prvi od nekih simptoma koje one same kažu jeste bolnost u nogama, pojava masnica koje se pojavljuju nenadano, neočekivano, ne znam i same odakle su se pojavile. To je jedno simetrično stanje koje se pojavljuje na obadve noge istovremeno. Nikad nisu zahvaćena stopala, većinom su promjene samo na natkoljenicama i podkoljenicama. I onako to masno tkivo izgleda kao kuglice stiropora, znači misle da je celulita, ali vidi se razlika.
4: Za ublažavanje simptoma poput osjećaja teških i nemirnih nogu preporučuje se svakodnevno suvo četkanje, koje je najbolje primjenjivati ujutro.
5: Što se tiče samog suhog četkanja, neka preporuka je 3 do 4 puta nedeljno da se primjenjuje cijelo tijelo, jel? To je doslovno blaga tehnika za koju ne treba puno vremena, na 3 minute dnevno je dovoljno. Najbolje rezultate daje u principu kod lipedema u kombinaciji sa manualnom limfnom drenažom i neka, jako je bitno njega kože, održavanje, znači da koža ne bude dehidrirana, nego da se njeguje nekim uljima ili losionima i to je to.
4: Učesnica radionice bila je Ivana Manić iz Vukovara.
6: Pa za dijagnozu sam saznala slučajno, tako što sam na internetu istraživala šta to je, to moje stanje, kako ja izgledam, šta to je, zašto se ne može tjelovježbom i pravilnom prehranom napraviti nikakva promjena. I onda sam slučajno prošle godine saznala za termin lipedem. I onda sam to malo istražila i vidjela kako funkcionira, kako se to može sanirati, liječiti. ovoga i evo otišla na operaciju, na liposukciju i evo sad, kako bih rekla, sad radim sve popratne radnje koje je potrebno raditi poslije liposukcije, odnosno to je jedno cijeloživotno stanje, bez obzira na liposukciju ti moraš cijeli život održavati nekakve radnje, prehranu, tjelovježbu da bi to bilo pod kontrolom. Večeras sam tu na radionici o suhom četkanju i o lipedemu naučila kako pravilno izvoditi to suho četkanje. Ovo mi je baš bila korisna edukacija u stvari.
4: Učesnice su dobile simbolične poklone, četke koje će im pomoći da stečena znanja primene kod kuće. Sa radionice su otišle s novim saznanjima koja mogu koristiti u svakodnevnoj brizi o svom zdravlju. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana pretežno sunčano uz moguć porast na oblačenja sa zapada. Kasno poslapodne i naveče moguće kiše i pljuskovi s grmljavinom, posebno na zapadu regije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak severozapadni. Na našem području temperatura trenutno iznosi 31 stepen, vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 34%. Duva slab istočni vetar. Biometeorološke prilike su većinom povoljne, međutim uz visoke dnevne temperature vazduha meteoropate mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Uz razvoj lokalnih nestabilnosti, posebno u centralnom delu Hrvatske, tegobe mogu biti nešto izraženije. Hroničnim bolesnicima, posebno onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, prilagoditi odevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Imate 65 ili više godina, živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mjesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: ženski ulož, pelene
11: 11,27 €,
12: najam
11: stana
12: 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: U Boso trgovinama potražite pašteta Toeto pileća 95 grama 70 centi, piće Toco multivitamin litra i pol, euro 49.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Hrvatska nema poteškoće u provođenju europskog sistema ulaska i izlaska na granicama jer se na njegovu primjenu dugo pripremala, izjavio je u Briselu ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Istakao je da su zahvaljujući dobroj pripremi i angažmanu policije izbjegnute veće gužve na granicama. Na nivou EU dosad je registrovano 110 miliona putnika, a više od 50.000 osoba dobilo je zabranu ulaska. U Hrvatskoj ih je više od 5.000, odnosno oko 11% ukupnog broja u EU. Božinović se uoči sastanka veća ministara unutrašnjih poslova EU sastao s povjerenikom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Razgovarali su o borbi protiv organizovanog kriminala, viznoj policiji i ilegalnim migracijama. Stručni panel Europske unije preporučio je da djeca mlađa od 13 godina ne bi trebalo da imaju pristup društvenim mrežama, osim uz roditeljski nadzor ili u obrazovne svrhe. Nakon 13. godine tinejdžerima bi postepeno trebalo omogućavati korištenje platformi u skladu sa uzrastom. Stručnjaci upozoravaju na moguće štetne posljedice prekomerne upotrebe društvenih mreža među djecom i mladima. Izveštaj koji je zatražila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljen je u Briselu u trenutku kada više zemalja EU, uključujući Španiju, Grčku, Nemačku i Austriju, razmatra uvođenje zakonskih ograničenja. Europska komisija bi nakon leta trebalo da predstavi novi zakonodavni predlog. Iako akt o digitalnim uslugama već obavezuje velike platforme da štite maloletnike, stručnjaci smatraju da se postojeća pravila ne primjenjuju dovoljno efikasno. U ogranku Borovo naselje gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana radionica pod nazivom Pokrenite limfu, lipedemi i suvo četkanje. Učesnice su imali priliku da saznaju više o lipedemu, njegovim simptomima i fazama razvoja, kao i o značaju pravilne nege limfnog sistema. Tokom praktičnog dijela radionice upoznali su se sa pravilnom tehnikom suvog četkanja i dobile korisne savete kako da ublaže osjećaj težine i nelagodnosti u nogama, kao i kako da ovu metodu uključe u svoju svakodnevnu rutinu. Ovu temu približila im je Vanja Maksimović, fizioterapeut i licencirani limfni terapeut.
3: Pa meni je drago ako mogu nekom da približim tu sistemsku bolest, znači lipedem. Dolazi do proliferacije masnih stanica, većina žena ni ne zna šta je to, ni s čim se susreću, možda saznaju usput slučajno pa pripoznaju da je to njihov problem, ali evo, moj cilj nekako bio da to približim i da im pokažem da je to, može da se drži pod kontrolom, da to je jedno stanje koje nije izlječivo, ali može znači da se održava. Jedan korak u tom procesu je to suho četkanje, koji ima puno benefita, pa evo, nadam se da su usvojile neka znanja. Prvi od nekih simptoma koje one same kažu jeste bolnost u nogama, pojava masnica koje se pojavljuju nenadano, neočekivano, ne znam i same odakle su se pojavile. To je jedno simetrično stanje koje se pojavljuje na obadve noge istovremeno. Nikad nisu zahvaćena stopala, većinom su promjene samo na nadkoljenicama i podkoljenicama. I onako, to masno tkivo izgleda kao kuglice stiropora, znači misle da je celulita, ali vidi se razlika.
2: Za ublažavanje simptoma poput osjećaja teških i nemirnih nogu preporučuje se svakodnevno suvo četkanje, koje je najbolje primjenjivati ujutro.
3: Što se tiče samog suhog četkanja, neka preporuka je 3 do 4 puta nedeljno da se primjenjuje cijelo tijelo, jer to je doslovno blaga tehnika za koju ne treba puno vremena, na 3 minute dnevno je dovoljno. Najbolje rezultate daje u principu kod lipedema u kombinaciji sa manualnom limfnom drenažom i neka, jako je bitno njega kože, održavanje, znači da koža ne bude dehidrirana, nego da se njeguje nekim uljima ili losionima i to je to.
2: Učesnica radionice bila je Ivana Manić iz Vukovara.
4: Pa za dijagnozu sam saznala slučajno, tako što sam na internetu istraživala šta to je, to moje stanje, kako ja izgledam, šta to je, zašto se ne može tjelovježbom i pravilnom prehranom napraviti nikakva promjena. I onda sam slučajno prošle godine saznala za termin lipedem. I onda sam to malo istražila i vidjela kako funkcionira, kako se to može sanirati, liječiti. I evo, otišla na operaciju, na liposukciju i evo sad, kako bi rekla, sad radim sve popratne radnje koje je potrebno raditi poslije liposukcije, odnosno to je jedno cijeloživotno stanje, bez obzira na liposukciju ti moraš cijeli život održavati nekakve radnje, prehranu, tjelovježbu da bi to bilo pod kontrolom. Večeras sam tu na radionici o suhom četkanju i o lipedemu naučila kako pravilno izvoditi to suho četkanje. Ovo mi je baš bila korisna edukacija u stvari.
2: Učesnice su dobile simbolične poklone, četke koje će im pomoći da stečena znanja primene kod kuće. Sa radionice su otišle s novim saznanjima koja mogu koristiti u svakodnevnoj brizi o svom zdravlju. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra u unutrašnjosti djelimično sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na kopnu će duvati uglavnom slab vetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će 19, a najviša dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike u većini krajeva neće biti sasvim povoljne uz lokalne nestabilnosti, koje kod meteoropata mogu prolazno uticati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Na Jadranu uz umerenu opasnost od djelovanja toplotnog talasa na zdravlje kod hroničnih bolesnika, male djece i starijih osoba, potrebno je primjenjivati mere zaštite od vrućine. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: rakinski ulož, spele,
12: 11,27 €,
13: najam stana
12: 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: U Boso trgovinama potražite salama To je to pilača posebna 500 grama, euro 30. Ledeni čaj Juicy Breskva litra i pol, euro

0: 夜。
1: Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru.

Elma ipak napušta Grandi u jesen 2005. se pojavljuje kao ekskluzivac Gold produkcije. Izdaje sedmi album Gradske priče sa 10 hitova. Pesme su se slušale svuda, ali su svi znali za Gradske priče i depresiju. Ujedno Elma počinje sve češće da nastupa uživo po diskotekama i klubovima, što dotad nije praktikovala, a 2007. izbacuje singl Lepi, koji je također za kratko vrijeme postao slušan. I dok su po novinama kružile priče da se razvodi, uspeva da sačuva svoj brak. Danas Elma peva više zbog ljubavi prema muzici i zbog svojih obožavaoca, dok slobodno vrijeme provodi u krugu svoje porodice kao jedna srećna i ostvarena žena.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
3: Centralna informativna emisija Radio Borova.
0: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Ovogodišnja sezona požara mogla bi biti među najtežima do sada, upozorio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Nakon 100 godina tradicije fudbalski klub Sloga Borovo ima novo poglavlje. Novi predsjednik kluba, donedavni igrač Davor Bratić. Borovski penzioneri danas ugostili brojne prijatelje iz Banja Luke. Radionica Pokrenite limfu okupila Vukovarke zainteresovane za zdravlje i negu. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
4: Info
6: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je da bi ovogodišnja sezona požara mogla biti među najtežima, ističući da je broj požara na otvorenom porastao za gotovo 22% u odnosu na isti period prošle godine. Pred članovima Saborskog odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbednost naveo je da je opožarena površina povećana za čak 78,5% i trenutno iznosi oko 7.500 hektara. Ipak dodao je da su te brojke i dalje niže nego 2017. i 2022. godine. Govoreći o velikom požaru na Korčuli, Tucaković je rekao da je vatra zahvatila oko 900 hektara, ali da osim dvojice povrijeđenih vatrogasaca nije bilo ljudskih žrtava. Posebno je ukazao na novi izazov suve grmljavinske oluje bez padavina, koje najčešće izbijaju na nepristupačnim terenima zbog čega je neophodna izgradnja novih puteva. Kako bi se ojačala zaštita priobalja, ove godine bit će angažovana 94 vatrogasa iz kontinentalnog dela zemlje, kao između 930 i 1000 sezonskih vatrogasaca, čija će bruto plata iznositi 1800 evra. Za sve planirane aktivnosti izdvojeno je više od 4,36 miliona evra.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Vanredna izveštajno izborna skupština fudbalskog kluba Sloga Borovo održana je sinoć u svečanoj sali na stadionu u Borovu. Jednoglasnom odlukom za novog predsjednika kluba izabran je Davor Bratić, donedavni igrač Sloge.
7: Malo mi je to sve sad čudno, dojuče sam bio u Kopačkama, evo danas predsjednik kluba, mislim da su to definitivno dvije različite funkcije, ali mislim da su ciljevi isti. Evo, nedavno sam promijenio da ne smatram to kao neku privilegiju, nego osjećam veliku odgovornost prema svim ovim ljudima koji su prije mene godinama stvarali i gradili ovu priču koju imamo sada i ja sam siguran da ćemo i nastaviti dalje na njihovim temeljima. Svjestan sam te odgovornosti i izazova koju ova funkcija nosi, ali vjerujem da ćemo zajedničkim trudom, radom odraditi sve ove ciljeve koje smo zacrtali. To se tiče plana za ovu godinu, ekipa je već formirana i s obzirom da smo prošlu godinu ostvarili vrlo dobar rezultat, završili smo kao treći plasirana ekipa u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, mislim da bi ove godine, ako ništa manje, to trebali ponoviti, ali cilj je da se napreduje iz godinu u godinu.
6: Na sednici su rezimirani rezultati protekle takmičarske sezone koje su postigli seniori i mlađe selekcije, a također je zaključeno i da je i infrastrukturno napravljeno dosta toga na novoj zgradi kluba. Fudbalski klub Sloga ove godine proslavlja 100 godina postojanja, podsjetio je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
8: Također smo pomenuli i jubilej koji fudbalski klub Sloga Borovo ove godine održava, to je 100 godina od postojanja ovoga fudbalskog kluba i odoneli smo odluku na večerašnjoj skupštini da u jesenjem delu prvenstva odigramo jednu revijalnu utakmicu sa nekim lijepim protivnikom koji nam bude na raspolaganju i da se napravi jedna svečana akademija koju će pripremiti upravo fudbalskog kluba Sloga Boro, na koji će biti pozvani svi dosadašnji igrači i gdje će biti predstavljen i istorijat kluba, sadašnje stanje i neki pogled ili pregled za budućnost ovog fudbalskog kluba. Sve u svemu u stogodišnjici, odnosno u jubilarnoj godini fudbalskog kluba Sloga Boro, dobili smo i jednog čovjeka, odnosno skupština izabrala jednog čovjeka koji je prekaljeni fudbalski as na ovim terenima, to je Davor Bratić, kojemu je skupština ukazala povjerenje. Ja očekujem da pod njegovim rukovodstvom ovaj fudbalski klub dostigne i neki viši rang takmičenja.
6: Opština Borovo podržava rad fudbalskog kluba Sloga.
8: Opština Borovo sigurno želi da rad ovog fudbalskog kluba bude dobar, da ostvaruju dobre rezultate, da okupljaju decu, što je oni upravo i rade, da kroz taj način afirmišu sve ono što sport znači za mlade ljude, da izađu iz kuće, da se bave sportom, da rade na prvenstveno samom sebi, da ostvaruju što bolju kondiciju, da se budu što bolje formi i što je najvažnije da naprave otklon od svih tih virtualnih stvari prema kojima su mladi ljudi pogotovo naklonjeni. Tako da kroz rad ovakvog jednog fudbalskog kluba kao što je to Sloga Borovo u našem slučaju, možemo reći da se ti ciljevi uspešno i realizuju. Taj način smo uključili i roditelje koji prate rad svoje dece.
6: Dodao je načelnik Paćanović. Rad fudbalskog kluba Sloga Borovo finansijski podržavaju Opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Županijsko fudbalsko središte, Uprava za sport Vukovarsko-Sremske županije, Srpsko narodno veće i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Info plus info.
6: Borovski penzioneri danas su ugostili prijatelje iz Udruženja penzionera grada Banja Luka. U Borovo ih je došlo više od 90 sa dva autobusa, saznali smo od Zorana Uletilovića, predsjednika Banjalučkog udruženja penzionera, koje danas ima 35.000 članova.
5: Došlo nas je 92 danas ovdje u Borovo i ovo je naše tradicionalno druženje penzionera Borova i Banja Luke već 14 godina. Kako se družimo, posjećujemo jedan druge i naši penzioneri ne mogu dočekati taj datum kad treba da krenemo ovdje. Jer pored svih aktivnosti, ove godine smo imali izbore u udruženju penzionera grada Banja Luke, prvo u mjesnim udruženjima kojih imamo 31, pa u gradskom udruženju gdje sam ja ponovo reizabran na izboru naredne 4 godine, tako da mi ovu posjetu jedva čekamo da dođemo, jer ovu smatramo kao svojom braćom ove penzionere Borova. Malte ne, ista razmišljanja, shvatanja, prijateljstvo, druženje, svi nas lijepo dočekaju kao i mi njih kad dođu kod nas, to je nešto posebno, poseban doživljaj, poseban događaj, jer svi ovi ljudi koji dolaze ovdje, on su već bili jednom i nikad im nije dosadno da kaže bio sam, ne želim više da idem. Nekoliko god puta da se ide, on se opet prijavljuju da dođu, da budu ovdje, a tako i penzioner Borova koji dolaze kod nas, isto je tako.
6: Saradnja s penzionerima iz grada na Vrbasu uspostavljena je na inicijativu predsjednice Udruženja penzionera Borovo Milice Popadić.
9: 14 godina redovno druženje između Udruženja penzionera Borovo i Gradskog udruženja penzionera Banja Luke. Jer ja sam uvijek želila, još za vrijeme Jugoslavije, čula da je Banja Luka najljepši grad bio u bivšoj Jugoslaviji. Evo, to je mene podstaklo i čim sam dobila šansu da budem predsjednik penzionera, prvo mi je bilo to kako da dođem do penzionera Banja Luke. I na svu sreću dobijem tačno predsjednika penzionera grada Banja Luke i od tad je počelo. Evo, 14 godina redovno mi idemo kod njih na slavu njihovu, kao i oni što kod nas dolaze, a druženje smo zakazali sami između sebe da svake godine kod nas inače bude u 6. mjesecu, a kod njih u 10. mjesecu. Evo, ovo se sad malo poremetilo, pa ušli smo u 7. mjesec iz razloga što je kod njih bila izborna skupština predsjednika penzionera. Na svu sreću, moram to reći i da čestitam evo javno, da gospodin Uletilović Zoran je nastavio i dobio je većinu glasova da ostane predsjednik penzionera Gradskog udruženja Banja Luke.
6: Goste iz Banja Luke pozdravili su po dolasku u Borovo načelnik opštine Borovo Zoran Paćanović i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Pozanović.
10: Jedno lepo druženje, mi u Banja Luci, Banja Luka kod nas, jedan lep grad iz Republike Srpske koji nas je uvažavao da budemo njima gosti, da oni budu nama i da se ova tradicija nastavi što duže.
6: Nakon dočeka Banja Lučana u svečanoj sali na stadionu i posluženja, druženje je nastavljeno u sali Galeb na obali Dunava uz zajednički ručak i muziku.
4: Info plus info.
6: U okranku Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana radionica pod nazivom Pokrenite limfu, lipedem i suvo četkanje. Učesnice su imali priliku da saznaju više o lipedemu, njegovim simptomima i fazama razvoja, kao i o značaju pravilne nege limfnog sistema. Tokom praktičnog dela radionice upoznali su se sa pravilnom tehnikom suvog četkanja i dobile korisne savete kako da ublaže osjećaj težine i nelagodnosti u nogama, kao i kako da ovu metodu uključe u svoju svakodnevnu rutinu. Tutinu. Ovu temu približila im je Vanja Maksimović, fizioterapeut i licencirani liftni terapeut.
11: Pa meni je drago ako mogu nekom da približim tu sistemsku bolest, znači lipedem, dolazi do proliferacije masnih stanica, većina žena ni ne zna šta je to, ni s čim se susreću, možda saznaju usput slučajno pa pripoznaju da je to njihov problem, ali evo moj je cilj nekako bio da to približim i da im pokažem da je to, može da se drži pod kontrolom, da to je jedno stanje koje nije izlječivo, ali može znači da se održava. Jedan korak u tom procesu je to suho četkanje, koji ima puno benefita, pa evo, nadam se da su usvojile neka znanja. Prvi od nekih simptoma koje one same kažu jeste bolnost u nogama, pojava masnica koje se pojavljuju nenadano, neočekivano, ne znam i same odakle su se pojavile. To je jedno simetrično stanje koje se pojavljuje na obadve noge istovremeno. Nikad nisu zahvaćena stopala, većinom su promjene samo na natkoljenicama i podkoljenicama. I onako to masno tkivo izgleda kao kuglice stiropora, znači misle da je celulita, ali vidi se razlika.
6: Za oblažavanje simptoma poput osjećaja teških i nemirnih nogu preporučuje se svakodnevno suvo četkanje koje je najbolje primjenjivati ujutro.
11: Što se tiče samog suhog četkanja, neka preporuka je 3 do 4 puta nedeljno da se primjenjuje cijelo tijelo, jel to je doslovno blaga tehnika za koju ne treba puno vremena, na 3 minute dnevno je dovoljno. Najbolje rezultate daje u principu kod lipedema u kombinaciji sa manualnom lifnom drenažom i neka, jako je bitno njega kože, održavanje, znači da koža ne bude dehidrirana nego da se njeguje nekim uljima ili losionima i to je to.
6: Učesnica radionice bila je Ivana Manić iz Vukovara.
12: Pa za dijagnozu sam saznala slučajno, tako što sam na internetu istraživala šta to je, to moje stanje, kako ja izgledam, šta to je, zašto se ne može tjelovježbom i pravilnom prehranom napraviti nikakva promjena. I onda sam slučajno prošle godine saznala za termin lipedem. I onda sam to malo istražila i vidjela kako funkcionira, kako se to može sanirati, liječiti. I evo, otišla na operaciju, na liposukciju i evo sad, kako bi rekla, sad radim sve popratne radnje koje je potrebno raditi poslije liposukcije, odnosno to je jedno cjeloživotno stanje. Bez obzira na liposukciju ti moraš cijeli život održavati nekakve radnje, prehranu, tjelovježbu da bi to bilo pod kontrolom. Večeras sam tu na radionici o suhom četkanju i o lipedemu naučila kako pravilno izvoditi to suho četkanje. Ovo mi je baš bila korisna edukacija u stvari.
6: Učesnice su dobile simbolične poklone, četke koje će im pomoći da stečena znanja primene kod kuće. Sa radionice su otišle s novim saznanjima koja mogu koristiti u svakodnevnoj brizi o svom zdravlju.
13: Ovo je dakle druga radionica. Prva nam je bila u mjesecu lipnju, zato što je mjesec lipanj zapravo mjesec koji se obilježava kao mjesec lipedema. Ja nisam znala, evo sada sam, tada sam to u biti i naučila, tako da moram biti iskrena, tražio sart kupon više. Koliko je prepoznato od strane naših žena da je ova tema onako baš nešto nesvakidašnje, nema puno dostupnih informacija, tako da evo, mogu reći da sam jako zadovoljna kako je proteklo.
6: Rekla je bibliotekarka Jelena Markov, voditeljka ogranka Borovo naselje. Info plus info. Zahvaljujući ponovnom pokretanju programa subvencioniranih vazdušnih linija koji je bio u prekidu od kraja marta, avioni domaćeg prevoznika Trade Aira opet će povezivati Slavoniju i Baranju sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom, omogućujući brzo i jednostavno putovanje. Karte se za te letove prodaju od 2. jula, a svoje mjesto putnici mogu rezervisati direktno na mrežnim stranicama Trade Aira ili preko putničke agencije Zračne luke 45. paralela. Prema službenom redu letenja, ponedjeljkom i petkom leti se za Zagreb, Pulu i Split, utorkom i četvrtkom za Rijeku, Split i Dubrovnik, dok su nedjeljne linije rezervisane za Zagreb, Zadar i Rijeku. Uz ove domaće rute putnicima su i dalje na raspolaganju međunarodne te sezonske opcije. Croatia Airlines ponedjeljkom i petkom povezuje Osijek s Minhenom, ponedjeljkom i četvrtkom Split te Dubrovnik sa Osijekom, petkom s povratkom u nedjelju do Ryanair sve do 29. augusta utorkom i subotom održava liniju Osijek-London. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra u unutrašnjosti je djelimično sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na kopnu će duvati uglavnom slab vetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će 19, a najviša dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike u većini krajeva neće biti sasvim povoljne uz lokalne nestabilnosti, koje kod meteoropata mogu prolazno uticati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Na Jadranu uz umerenu opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje kod hroničnih bolesnika, male djece i starijih osoba, potrebno je primjenjivati mere zaštite od vrućine. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Boso trgovinama potražite vrhnje Spregov za kuhanje 500 ml 3,10 eura, kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99. Boso, što vas čini
4: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 eura, dječja trenirka 8,99 eura,
5: rakinski ulož iz pele
4: 11,27 eura,
5: najam stana 7,99 eura.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
9: Marketing program

Sierra Leone u svetu dugo bio poznat po nečemu što mu je donijelo i veliku nesreću, a to su dijamanti. Regija Kono na istoku zemlje je jedno od najbogatijih nalazišta aluvijalnih dijamanata vrhunskog kvaliteta. Nažalost, ovi dragulji su finansirali brutalni građanski rat tokom 90. godina prošlog veka, što je inspirisalo i čuveni hollywoodski film Krvavi dijamant sa Leonardom DiCapriom. Međutim, današnji Sierra Leone je potpuno drugačiji. Rat je davno završen, zemlja je bezbedna, a umjesto rudnika fokus je prebačen na prelepi ekoturizam, očuvanje prašuma i zaštitu životinja, čime narod pokazuje svoju neverovatnu snagu i želju za svetlom budućnošću. A mi smo stigli do samog kraja našeg današnjeg putovanja kroz Sierra Leone. Nadamo se da ste uspjeli da uživate i da vam prenesemo barem delić šuma Atlantskih talasa sa plaže Tokeh, miris pikantnog sosa od kasave i ponosni duh starog stabla pamuka u Freetown. Slušali ste još jednu emisiju Gaia Terra Teus. Ostanite uz naš program, prijatno i do slušanja naredni dan.

Vrhunac igračke karijere Nikola Grbić ostvario je u dresu reprezentacije Jugoslavije, kasnije Srbije. Bio je dugogodišnji kapiten i lider tima koji je ušao u istoriju svetske odbojke. Najveći uspjeh predstavlja osvajanje zlatne medalje na olimpijskim igrama 2000. godine u Sidneju, gde je reprezentacija Jugoslavije šokirala svetsku javnost i popela se na sam vrh. Grbić je bio mozak tog tima, igrač koji je kontrolisao ritam igre, donosio prave odluke u ključnim trenucima i ulivao sigurnost sa igračima. Osim olimpijskog zlata, osvojio je i medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, čime je kompletirao jednu od najimpresivnijih reprezentativnih karijera u istoriji odbojke. Njegovo liderstvo nije se ogledalo u glasnosti ili autoritativnosti, već u primjerenom ponašanju, smirenosti i sposobnosti da u najtežim trenucima zadrži hladnu glavu.

Ono što na Nikolu Grbića izdvaja od mnogih vrhunskih sportista jeste njegova izrazitna intelektualna radoznalost i duboko razumevanje sporta. Još tokom igračke karijere pokazivao je interesovanje za trenerski posao, taktiku, psihologiju i metodologiju rada. Bio je poznat kao igrač koji analizira utakmice, postavlja pitanja i stalno traži načine da unapredi igru. Zanimljivo je da je važio za izuzetno disciplinovanog sportistu, ali i za osobu širokih interesovanja, koja je razumjela da sport ne čini samo fizička priprema, već i mentalna snaga, komunikacija i međuljudski odnosi. Saigrači su ga često opisivali kao prirodnog vođu koji ne nameće autoritet, već ga stiče znanjem i ponašanjem. Upravo te osobine učinile su njegov prelazak u trenersku karijeru gotovo prirodnim i očekivanim.

0: Došli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.

0: Radio Borovo. Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Ovogodišnja sezona požara mogla bi biti među najtežima do sada, upozorio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Nakon 100 godina tradicije fudbalski klub Sloga Borovo ima novo poglavlje. Novi predsjednik kluba, donedavni igrač Davor Bratić. Borovski penzioneri danas ugostili brojne prijatelje iz Banja Luke. Radionica Pokrenite limfu okupila Vukovarke zainteresovane za zdravlje i negu. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info
4: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je da bi ovogodišnja sezona požara mogla biti među najtežima, ističući da je broj požara na otvorenom porastao za gotovo 22% u odnosu na isti period prošle godine. Pred članovima Saborskog odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbednost naveo je da je opožarena površina povećana za čak 78,5% i trenutno iznosi oko 7.500 hektara. Ipak dodao je da su te brojke i dalje niže nego 2017. i 2022. godine. Govoreći o velikom požaru na Korčuli, Tucaković je rekao da je vatra zahvatila oko 900 hektara, ali da osim dvojice povrijeđenih vatrogasaca nije bilo ljudskih žrtava. Posebno je ukazao na novi izazov suve grmljavinske oluje bez padavina, koje najčešće izbijaju na nepristupačnim terenima zbog čega je neophodna izgradnja novih puteva. Kako bi se ojačala zaštita priobalja, ove godine bit će angažovana 94 vatrogasa iz kontinentalnog dela zemlje, kao između 930 i 1000 sezonskih vatrogasaca, čija će bruto plata iznositi 1800 evra. Za sve planirane aktivnosti izdvojeno je više od 4,36 miliona evra.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Vanredna izveštajno izborna skupština fudbalskog kluba Sloga Borovo održana je sinoć u svečanoj sali na stadionu u Borovu. Jednoglasnom odlukom za novog predsjednika kluba izabran je Davor Bratić, donedavni igrač Sloge.
5: Malo mi je to sve sad čudno, dojuče sam bio u Kopačkama, evo danas predsjednik kluba, mislim da su to definitivno dvije različite funkcije, ali mislim da su ciljevi isti. Evo, nedavno sam promijenio da ne smatram to kao neku privilegiju, nego osjećam veliku odgovornost prema svim mojim ljudima koji su prije mene godinama stvarali i gradili ovu priču koju imamo sada i ja sam siguran da ćemo i nastaviti dalje na njihovim temeljima. Svjestan sam te odgovornosti i izazova koju ova funkcija nosi, ali vjerujem da ćemo zajedničkim trudom, radom odraditi sve ove ciljeve koje smo zacrtali. To se tiče plana za ovu godinu, ekipa je već formirana i s obzirom da smo prošlu godinu ostvarili vrlo dobar rezultat, završili smo kao treći plasirana ekipa u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, mislim da bi ove godine, ako ništa manje, to trebali ponoviti, ali cilj je da se napreduje iz godinu u godinu.
4: Na sednici su rezimirani rezultati protekle takmičarske sezone koje su postigli seniori i mlađe selekcije, a također je zaključeno i da je i infrastrukturno napravljeno dosta toga na novoj zgradi kluba. Fudbalski klub Sloga ove godine proslavlja 100 godina postojanja, podsjetio je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
6: Također smo pomenuli i jubilej koji fudbalski klub Sloga Borovo ove godine održava, to je 100 godina od postojanja ovoga fudbalskog kluba i odoneli smo odluku na večerašnjoj skupštini da u jesenjem delu prvenstva odigramo jednu revijalnu utakmicu sa nekim lijepim protivnikom koji nam bude na raspolaganju i da se napravi jedna svečana akademija koju će pripremiti uprava fudbalskog kluba Sloga Boro, na koju će biti pozvani svi dosadašnji igrači i gdje će biti predstavljen i istorijat kluba, sadašnje stanje i neki pogled ili pregled za budućnost ovog fudbalskog kluba. Sve u svemu u stogodišnjici, odnosno jubilarnoj godini fudbalskog kluba Sloga Boro, dobili smo i jednog čovjeka, odnosno skupština izabrala jednog čovjeka koji je prekaljeni fudbalski as na ovim terenima, to je Davor Bratić, kojem je skupština ukazala povjerenje i ja očekujem da pod njegovim rukovodstvom ovaj fudbalski klub dostigne i neki viši rang takmičenja.
4: Opština Borovo podržava rad fudbalskog kluba Sloga.
6: Opština Borovo sigurno želi da rad ovog fudbalskog kluba bude dobar, da ostvaruju dobre rezultate, da okupljaju decu, što je oni upravo i rade, da kroz taj način afirmišu sve ono što sport znači za mlade ljude, da izađu iz kuće, da se bave sportom, da rade na prvenstveno samom sebi, da ostvaruju što bolju kondiciju, da se budu što bolje formi i što je najvažnije da naprave otklon od svih tih virtualnih stvari prema kojima su mladi ljudi pogotovo naklonjeni. Tako da kroz rad ovakvog jednog fudbalskog kluba kao što je to Sloga Borovo u našem slučaju, možemo reći da se ti ciljevi uspešno i realizuju. Taj način smo uključili i roditelje koji prate rad svoje dece.
4: Dodao je načelnik Paćanović. Rad fudbalskog kluba Sloga Borovo finansijski podržavaju Opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Županijsko fudbalsko središte, Uprava za sport Vukovarsko-Sremske županije, Srpsko narodno veće i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Info plus info.
4: Borovski penzioneri danas su ugostili prijatelje iz Udruženja penzionera grada Banja Luka. U Borovo ih je došlo više od 90 sa dva autobusa, saznali smo od Zorana Uletilovića, predsjednika Banjalučkog udruženja penzionera, koje danas ima 35.000 članova.
3: Došlo nas je 92 danas ovdje u Borovo i ovo je naše tradicionalno druženje penzionera Borova i Banja Luke već 14 godina. Kako se družimo, posjećujemo jedan druge i naši penzioneri ne mogu dočekati taj datum kad treba da krenemo ovdje. Jer pored svih aktivnosti, ove godine smo imali izbore u udruženju penzionera grada Banja Luke, prvo u mjesnim udruženjima kojih imamo 31, pa u gradskom udruženju gdje sam ja ponovo reizabran na izboru naredne 4 godine. Tako da mi ovu posjetu jedva čekamo da dođemo, jer ovu smatramo kao svojom braćom ove penzionere Borova. Maltene ista razmišljanja, shvatanja, prijateljstvo, druženje, svi nas lijepo dočekaju kao i mi njih kad dođu kod nas, to je nešto posebno, poseban doživljaj, poseban događaj, jer svi ovi ljudi koji dolaze ovdje, on su već bili jednom i nikad im nije dosadno da kaže bio sam, ne želim više da idem. Nekoliko god puta da se ide, on se opet prijavljuju da dođu, da budu ovdje, a tako i penzioner Borova koji dolaze kod nas, isto je tako.
4: Saradnja s penzionerima iz grada na Vrbasu uspostavljena je na inicijativu predsjednice Udruženja penzionera Borovo Milice Popadić.
7: 14 godina redovno druženje između Udruženja penzionera Borovo i Gradskog udruženja penzionera Banja Luke. Jer ja sam uvijek želila, još za vrijeme Jugoslavije, čula da je Banja Luka najljepši grad bio u bivšoj Jugoslaviji. Evo, to je mene podstaklo i čim sam dobila šansu da budem predsjednik penzionera, prvo mi je bilo to kako da dođem do penzionera Banja Luke. I na svu sreću dobijem tačno predsjednika penzionera grada Banja Luke i od tad je počelo. Evo, 14 godina redovno mi idemo kod njih na slavu njihovu, kao i oni što kod nas dolaze, a druženje smo zakazali sami između sebe da svake godine kod nas inače bude u 6. mjesecu, a kod njih u 10. mjesecu. Evo, ovo se sad malo poremetilo, pa ušli smo u 7. mjesec iz razloga što je kod njih bila izborna skupština predsjednika penzionera. Na svu sreću, moram to reći i da čestitam evo javno, da gospodin Uletilović Zoran je nastavio i dobio je većinu glasova da ostane predsjednik penzionera Gradskog udruženja Banja Luke.
4: Goste iz Banja Luke pozdravili su po dolasku u Borovo načelnik opštine Borovo Zoran Paćanović i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Pozanović.
8: Jedno lepo druženje, mi u Banja Luci, Banja Luka kod nas, jedan lep grad iz Republike Srpske koji nas je uvažavao da budemo njima gosti, da oni budu nama i da se ova tradicija nastavi što duže.
4: Nakon dočeka Banja Lučana u svečanoj sali na stadionu i posluženja, druženje je nastavljeno u sali Galeb na obali Dunava uz zajednički ručak i muziku.
2: Info plus info.
4: U ogranku Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana radionica pod nazivom Pokrenite limfu, lipedem i suvo četkanje. Učesnice su imali priliku da saznaju više o lipedemu, njegovim simptomima i fazama razvoja, kao i o značaju pravilne nege limfnog sistema. Tokom praktičnog dela radionice upoznali su se sa pravilnom tehnikom suvog četkanja i dobile korisne savete kako da ublaže osjećaj težine i nelagodnosti u nogama, kao i kako da ovu metodu uključe u svoju svakodnevnu rutinu. rutinu. Ovu temu približila im je Vanja Maksimović, fizioterapeut i licencirani lifni terapeut.
9: Pa meni je drago ako mogu nekom da približim tu sistemsku bolest, znači lipedem, dolazi do proliferacije masnih stanica, većina žena ni ne zna šta je to, ni s čim se susreću, možda saznaju usput slučajno pa pripoznaju da je to njihov problem, ali evo moj je cilj nekako bio da to približim i da im pokažem da je to može da se drži pod kontrolom, da to je jedno stanje koje nije izlječivo, ali može znači da se održava. Jedan korak u tom procesu je to suho četkanje, koji ima puno benefita, pa evo, nadam se da su usvojile neka znanja. Prvi od nekih simptoma koje one same kažu jeste bolnost u nogama, pojava masnica koje se pojavljuju nenadano, neočekivano, ne znam i same odakle su se pojavile. To je jedno simetrično stanje koje se pojavljuje na obadve noge istovremeno. Nikad nisu zahvaćena stopala, većinom su promjene samo na natkoljenicama i podkoljenicama. I onako to masno tkivo izgleda kao kuglice stiropora, znači misle da je celulita, ali vidi se razlika.
4: Za oblažavanje simptoma poput osjećaja teških i nemirnih nogu preporučuje se svakodnevno suvo četkanje koje je najbolje primjenjivati ujutro.
9: Što se tiče samog suhog četkanja, neka preporuka je 3 do 4 puta nedeljno da se primjenjuje cijelo tijelo, jel to je doslovno blaga tehnika koja za koju ne treba puno vremena, na 3 minute dnevno je dovoljno. Najbolje rezultate daje u principu kod lipedema u kombinaciji sa manualnom lifnom drenažom i neka jako je bitno njega kože održavanje, znači da koža ne bude dehidrirana, nego da se njeguje nekim uljima ili losionima i to je to.
4: Učesnica radionice bila je Ivana Manić iz Vukovara.
10: Pa za dijagnozu sam saznala slučajno, tako što sam na internetu istraživala šta to je, to moje stanje, kako ja izgledam, šta to je, zašto se ne može tjelovježbom i pravilnom prehranom napraviti nikakva promjena. I onda sam slučajno prošle godine saznala za termin lipedem. I onda sam to malo istražila i vidjela kako funkcionira, kako se to može sanirati, liječiti. I evo, otišla na operaciju, na liposukciju i evo sad, kako bi rekla, sad radim sve popratne radnje koje je potrebno raditi poslije liposukcije, odnosno to je jedno cjeloživotno stanje. Bez obzira na liposukciju ti moraš cijeli život održavati nekakve radnje, prehranu, tjelovježbu da bi to bilo pod kontrolom. Večeras sam tu na radionici o suhom četkanju i o lipedemu naučila kako pravilno izvoditi to suho četkanje. Ovo mi je baš bila korisna edukacija u stvari.
4: Učesnice su dobile simbolične poklone, četke koje će im pomoći da stečena znanja primene kod kuće. Sa radionice su otišle s novim saznanjima koja mogu koristiti u svakodnevnoj brizi o svom zdravlju.
11: Ovo je dakle druga radionica. Prva nam je bila u mjesecu lipnju, zato što je mjesec lipanj zapravo mjesec koji se obilježava kao mjesec lipedema. Ja nisam znala, evo sada sam, tada sam to u biti i naučila, tako da moram biti iskrena, tražio Sart kupon više. Koliko je prepoznato od strane naših žena da je ova tema onako baš nešto nesvakidašnje. Nema puno dostupnih informacija, tako da evo, mogu reći da sam jako zadovoljna kako je proteklo.
4: Rekla je bibliotekarka Jelena Markov, voditeljka ogranka Borovo naselje. Info plus info. Zahvaljujući ponovnom pokretanju programa subvencioniranih vazdušnih linija koji je bio u prekidu od kraja marta, avioni domaćeg prevoznika Tradeira opet će povezivati Slavoniju i Baranju sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom, omogućujući brzo i jednostavno putovanje. Karte se za te letove prodaju od 2. jula, a svoje mjesto putnici mogu rezervisati direktno na mrežnim stranicama Tradeira ili preko putničke agencije Zračne luke 45. paralela. Prema službenom redu letenja, ponedjeljkom i petkom leti se za Zagreb, Pulu i Split, utorkom i četvrtkom za Rijeku, Split i Dubrovnik, dok su nedjeljne linije rezervisane za Zagreb, Zadar i Rijeku. Uz ove domaće rute putnicima su i dalje na raspolaganju međunarodne te sezonske opcije. Croatia Airlines ponedjeljkom i petkom povezuje Osijek s Minhenom, ponedjeljkom i četvrtkom Split te Dubrovnik sa Osijekom, petkom s povratkom u nedjelju, dok Ryanair sve do 29. augusta utorkom i subotom održava liniju Osijek-London. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Elma ipak napušta Grandi u jesen 2005. se pojavljuje kao ekskluzivac Gold produkcije. Izdaje sedmi album Gradske priče sa 10 hitova. Pesme su se slušale svuda, ali su svi znali za Gradske priče i depresiju. Ujedno Elma počinje sve češće da nastupa uživo po diskotekama i klubovima, što dotad nije praktikovala, a 2007. izbacuje singl Lepi, koji je također za kratko vrijeme postao slušan. I dok su po novinama kružile priče da se razvodi, uspeva da sačuva svoj brak. Danas Elma peva više zbog ljubavi prema muzici i zbog svojih obožavaoca, dok slobodno vrijeme provodi u krugu svoje porodice kao jedna srećna i ostvarena žena.

очи барна кратко. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru, ili prođi slučajno negdje,

0: lokalno.
1: Na ovogodišnjem šestom memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom futbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula, prvo mesto osvojila je ekipa LD Transporti, koja je u finalu pobedila Desernu Vukova rezultatom 5-0. Reč o ekipi sastavljenoj od igrača iz Dalja i Osijeka, čiji je trener Dražen Čavar, a ovo je njihova šesta uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
2: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da i ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena, cijela Hrvatska, tako da, kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao i uvijek je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje. I nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
1: Treće mjesto na turniru osvojila je ekipa Beckers Craft Brewery, koja je zahvaljujući boljem izvođenju penala pobedila pro tim. Nagrada za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji bila je 2.500, za drugo 1.200, za treće 500 evra. U pionirskoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Radnički Dalj, koji je također zahvaljujući boljem izvođenju penala savladao ekipu Sremac Markušica.
3: Ja sam Džada Bojete, igram za Radnički Dalj. Imam 14 godina.
4: Evo, ti si proglašen za najbolje golmana na turniru u pionirskoj konkurenciji, a tvoja ekipa osvojila i prvo mjesto na turniru. Ukoliko se zadovoljni učešćem na turniru, utakmicom i generalno?
3: Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili. Borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, kao i ove godine. Od trećeg razreda treniram fudbal u klubu Radnički Dalj. Evo, sad gledam u koji ću klub, mislim da ću ići u NK Bijelo Brdo. To je NK Bsk.
1: Matija Ergotić iz drugoplasirane ekipe Sremac Markušica proglašen je za najboljeg igrača turnira u pionirskoj konkurenciji.
5: Zadovoljan sam sa svojom ekipom.
4: Kako je utakmica bila?
5: Napeta. Savršena.
4: Koliko dugo treniraš fudbal?
5: 8 godina.
4: I koliko ti znači to što si proglašen za najboljeg igrača turnira?
5: Sve mi znači. Za moju obitelj.
4: Koliko golova ste?
5: 11.
4: Evo, da li si ranije učestvovao na ovom turniru?
5: Da, prosta godina.
4: I koliko si zadovoljen organizacijom?
5: Prezadovoljan.
1: Treće mjesto na turniru u pionirskoj konkurenciji osvojila je ekipa Drugi Koren nakon pobjede nad ekipom DVD Borovo. Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira, saznali smo od predsjednika Nikole Lukića.
2: Počeli smo prije 5 godina s ovom organizacijom, odnosno 6, ja sam prije 5. Počeli smo s dobrim radom, radimo godinama, sve bolje i bolje ide. Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi, svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal, sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Smatram da organizacija radi sasvim korektno, više nego odlično. Dobri smo, složni smo, radimo, evo 10 dana, prije 10 dana, poslije turnira, tu ima i čišćenja i svega. Gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
6: Ove godine smo se proširili za 3 člana koji će ući s nama zajedno u organizaciju. 17 nas ima, radimo kako ko može, normalno imamo svako svoj privatni život i imamo svoje poslove.
4: Koliko ste zadovoljni generalno?
6: Pa, imali smo 10 ekipa, od 10 ekipa svako na svoj način doprineo toliko koliko je mogao. Na kraju se je pokazalo 4 ekipe koje su prošle u polufinale. Naravno, četvrtfinale je bilo dobro, bile su dobre utakmice, ali ispale su neke i bolje ekipe. U polufinalu su ostale 4 najbolje, tako je ispalo pobjednik kao i do sadašnjih godina. prijašnji display, sada su sa novim sponzorom LD Transport. Ovo je nova generacija Decerno, to su neki mladi momci koji nadolaze i naravno mi smo tu koji svake godine igramo, bili smo četvrti, ali ekipa koja nas je pobedila, jako iskusna ekipa, naši momci tu s naših krajeva.
4: Turnir je humanitarnog karaktera?
6: Naravno, kao i svake godine nastavljamo humanitarnim akcijama, gledat ćemo da pomognemo što više možemo i nastavljamo s tim radom.
4: Ljudi mogu pratiti vaše objave na vašoj stranici?
6: Na našoj stranici, na Facebooku, Memorijalni turnir Vasilije Sentivanac, isto tako na Instagramu, bit će sve objavljeno i od turnira i od kome smo pomogli. Naš Vaso, koji nam je uvijek u sećanju, evo, organizujemo u čast njemu ovaj turnir. Njegovi roditelji tu s nama svake godine, pomažu nam na sve načine, s nama su u organizaciji. Gledamo da ispoštujemo tog momka koliko god možemo mi, da doprinesemo koliko je on nama pomagao kad je bio tu kao momak. Doprineo je fudbalski jer je bio jako talentovan fudbaler. Nažalost, tako je kako je završilo.
4: Teško je.
6: Da, teško je. Teško je, ne, jako je teško, mislim najteže njegovim roditeljima, ali evo mi čuvamo taj spomen na njega.
1: Za decu je završnog dana turnira organizovana tombola i nagradno izvođenje penala. U izvođenju penala najbolji je bio 9-godišnji Marko Todorčić koji je osvojio sportski bicikl.
0: Ekstra je.
4: Jel imaš takav potruđaj?
0: Nemam.
4: Onda će dobro potruđaj?
0: Da.
4: Inače, se baviš futbolom?
0: Košarkom.
4: I šta kažem za turnir, kako ti se sviđa?
0: Dobar je, najbolji.
1: Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su predstavnici udruženja Borovskog srce i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Turnir čuva uspomenu na mladog i talentovanog fudbalera Vasilija Sentivanca koji je preminuo 2018. godine u 18. godini života nakon duge i teške borbe sa akutnom leukemijom.